iyo 30 digrii halkii dollar ee Australiaanahana maanta suuq lacagaha wuxuu ka joogay 70 senti oo dollarka Mareykanka iyo dollar iyo 20 senti dollarka New Zealand eber dhibic 16 euro ah iyo 2.57 dirhamka Imaaraadka qofkii xagga u socda warkii jimcuhuna intaas uu ku egyahay qadar gaaban kadibna waxaanu maqli doonaa hadii la ka dhigo wararkii aanu maanta Soomaaliya ka helnay

0: da sheegnay oo ah mudaaharaad nabadeed sharciga ku qoran taas ayaan uga hortagaynaa.
1: Si kastaba, hadalka madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ayaa ku soo aadaya xilli weli uu cirka isku shareerayo khilaafka ka dhashay doorashooyinka wax ka beddelka dastuurka iyo muddada xilhaynta hay-adaha federaalka Soomaaliya kadib markii dowladdu ay ku adkaysatay in dalka loo wado doorasho qofi cod ah, taasi oo ay ku tilmaantay isbeddel muhiim u ah dalka Soomaaliya oo ka saaraya hannaankii doorasho ee dadbanaa ee muddada dheer ku dhisnaa awood qaybsiga iyo xulashada beeleed. Soomaaliya ayaa markii ugu horreysay doorasho guud oo toos ah qabatay sannadii 1996 ka hor afgembiga militari ee allah u naxariise madaxweynihii hore maxamed siyaad bare. Tan iyo burburkii dowladdii dhexe, doorashooyinka heer federaal ayaa inta badan waxay ku dhacayeen hannaanka dadban, waxaana madaxweynaha dooran jiray baarlamaanka. hase yeeshee, qorshaha dowladda ee doorashada qofii codka ahi ayaa wajahaya mucaaradad xoogan, iyadoo kooxaha mucaaradka iyo qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka ay ku doodayaan in hannaan kasta oo doorasho lagu geli karo uu u baahan yahay heshiis siyaasadeed oo ballaaran oo wadan ogol ah. beesha caalamka ayaa dhankoodii waxay muujisay cabsida laga qabo in khilaafka siyaasadeed uu gudbo marxalad ka adag midda hadda taagan, gaar ahaan iyadoo Soomaaliya ay weli wajahayso weeraro kaga imaanaya Al-Shabaab, xaalad amni oo jilicsan iyo baahiyo bini'aadinimo oo soo noqnoqota. dhanka kale, imtixaanaadkii shahaadiga fasalka 8aad ee dugsiyada dhexe ee gobolka Banaadir ee ay maamusho dowladda federaalka ayaa la soo gebagabeeyey, iyadoo muddo 7 ah uu ka socday guud ahaanba dugsiyada ku yaala degmooyinka gobolka Banaadir. agaasimaha guud ee agaasinka waxbarashada gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Cali Maxamed ayaa sheegay in imtixaanka fasalka 8aad ee sanad dugsiyeedkan 2025-26 ay ka qayb qaateen arday gaaraysa 64,225 arday oo isugu jira gabdho iyo wiilal. sidoo kalena waxa uu sheegay in imtixaanka sanadkan ardayda u fariisatay ay ka mid ahaayeen arday ajaanib ah oo u dhalatay waddanka Suudaan. sida uu sheegay guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Banaadir Maxamed Jaboh, ayaa la hadlay kumanaan arday oo markii ay soo dhammaysteen imtixaankii muddada 7 ay u fadhiyeen isugu soo baxay taalada daljirka Dahsoon ee degmada Boondheere.
2: qaybaha kala duwan oo nolosha oo waxbarashada inaad kulligii noqotiin ku dadaala hadduu ilaahay yidhaahdo. waxaan rabaa inaad mar kale idiin hambalyaayo. waxaan rabaa inaan u mahad celiyo agaasinka waxbarashada ee maamulka gobolka Banaadir. waxaan idin leeyahay agaasina adiga iyo tiimka agaasinka kaala tirsan hambalyaha idin leeyahay adinka laftirkiin sharaf fiican aa soo qabateen imtixaankan iyo hawshaan adinka ka soo shaqeeyey. waxaa idin leeyahay hambalya adinkana ciidamada Soomaaliyeed, gaar ahaan ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo hadda qayb ka mid a nala joogaan, gaar ahaan qaybta gobolka Banaadir, ayagana waxaan leeyahay hambalyo. waa idiin mahad celin imtixaanka u ardiideen sidaa ammaanka u sugteen. maalintii imtixaanka la furaayo waxaan tegay iskuulaad ka mid ah iskuulladii imtixaanka lagu galaayay. askarta joogta meeshaas iyo saraakiisha meeshaas joogta xaqiiqatan quruxda ka muuqatay iyo degganaanta ka muuqatay wax la sheegi kara maahayn. waxaan soo marnaa iyadoo jidadkoo dhammi xiran yihiin, waxaan soo marnaa iyadoo maaragta ciidan meel kasta taagan yahay. maalintii dhoweedna iskuul kasta oo imtixaan lagu qaadayo waxaa laga yaabaa 4 askari iyo 5 askari iyo 1 sargaal inuu joogaa laga yaabaa. waxaa keenaya amniga iyo horumarka la gaaraa keenaya. dowladnimadu halkaasay gaartay. dhallinyaro, ardoy, mustaqbalkii dalka adinka ah, adinka weeye dalkan waxa iska leh.
1: dhinaca kale, maamul goboleedka Jubbaland ayaa shaaciyey in garoonka diyaaradaha ee degmada Doolow uu si toosa ugu xiran yahay dowladda federaalka ee Soomaaliya. war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee dowlad goboleedka Jubbaland ayaa lagu cadeeyey in xirnaanshaha garoonka Doolow uusan salka ku hayn sababo farsamo, amni ama kuwo la xidhiidha badqabka duulimaadyada halkaasi tegaya. dowladda Jubbaland waxay shacabka Jubbaland, shacabka Soomaaliyeed iyo beesha caalamka si rasmi ah ugu cadeynaysa, ayaa la yidhi in garoonka diyaaradaha ee degmada Doolow uu si toos ah ugu xiran yahay dowladda federaalka ee Soomaaliya, isla markaana xirnaanshaha garoonka uusan salka ku haynin sababo farsamo ama kuwo la xidhiidha badqabka duulimaadyada, ayaa lagu yidhi war saxaafadeed ka soo baxay wasaaraddaasi. wasaaradda ayaa sheegtay in dhammaanba dadaaladii codsiyadii iyo xiriiradii rasmiga ahaa ee lagu doonayay dib u furista garoonka Doolow ay guuldaraysteen, isla markaana hay-adda duulista rayidka Soomaaliyeed ay xaqiijisay inaysan awood u lahayn qaadashada go'aan madax bannaan oo lagu furayo garoonkaasi. xirnaanshaha garoonka diyaaradaha ee degmada Doolow ayaa wasaaraddu waxay sheegtay in uu sababay dhibaato ballaaran oo ku dhacday adeegyada caafimaadka, dhaqaalaha, ganacsiga, isu-socodka bulshada iyo howlaha gargaarka bini'aadinimo ee degmadaasi Doolow iyo deegaanada ku xiran. wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada Jubbaland waxay si adag u cambaaraynaysaa, ayaa la yidhi, ku takrifal awoodeed ee xukuumadda federaalka Soomaaliya, taa oo maamulka hawada Soomaaliya u adeegsanayo dano siyaasadeed. xanibaadda lagu hayo garoonka Doolow waxay noqotay tusaale muuqda oo muujinaysa sida awoodaha farsamo ee maamulka hawada loogu adeegsanayo, ayaa la yidhi, cadaadis siyaasadeed. ugu dambeyntiina urur goboleedka igaad ayaa bayaan uu soo saaray wuxuu mar kale taageero buuxda ugu muujiyey madaxbannaanida midnimada iyo wadajirka dhuleed ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya isagoo si adag u cambaareeyey tallaabooyinkii ugu dambeeyey ee ay qaadeen maamulka somalilan iyo dowladda israa'iil bayaan ka soo baxay urur goboleedka ayaa lagu xusay in wararka ku saabsan furitaanka safaarad ay somalilan ku yeelanayso qudus ay walaac ku abuureen ururka isla markaana ay ka xun yihiin arrintaasi igad ayaa ogaatay warar ku saabsan furitaanka safaarad ay sheegtay in gobollada waqooyi ay ku leeyihiin qudus waxayna mar kale adkaysay mowqifkeeda muddada dheer jiray ee ah in midnimada iyo wadajirka dhuleed ee soomaaliya si buuxda loo ixtiraamo ayaa lagu yidhi qoraal uu soo saaray xogayaha urur goboleedka igaad tallaabadan ayaa timid kadib markii hogaamiyaha somalilan cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro uu magaalada qudus kula kulmay ra-iisul wasaaraha dalka israa'iil benyamin netanyahu isla markaana uu si rasmi ah xariga uga jaray waxa uu maamulkaasi ku sheegay safaarad si kastaba soomaaliya ayaa horay u cambaaraysay xiriirka sii xoogaysanaya ee israa'iil iyo somalilan iyadoona si adag u diiday sheegashada goonaysutaagga somalilan waxaanay somalilan u aqoonsan tahay qayb ka mid ah jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya cabdulxafiid cabdisamed wararka SBS magaalada muqdisho

haddana waxaa gabagabo ku dhow barnaamijkeenni soo bilaabmay saacad ka hor. Tan iyo intaan halkan dib ugu kulmi doono haddii ilaahay ka dhigo maalinka arbacada 1:00 duhurnimo, waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo, macasalaama iyo nabad yacaano.